0: 三哥，有时候啊，我还真不得不服你。哼，你早就该服我了。我说你泡，你还真喘上了啊！出水才见两腿泥。等我把那帮王八蛋一个不少的交给郝探长的时候，那才真喘。到时候啊，我就喘死给你看。
1: 停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！

0: 任務中尉班長、さっき退場、すべて計画通りだ。もし奴らが抵抗するなら弾を押します。全部撃ちまくれ。
1: はい、全力を尽くします。
2: 2列に分け、出発。

0: これが新ヤピンの資料の一部。知ってた？この女は重要な書類を手にしているわ。ドンポンの犯した罪の全ての証拠よ。それ以外にこの男の配した特務の名簿も。
1: 何だと？

0: り見張ることもできないの。あ、消えろ。
1: どうやら新薬品を触ったのは梁飞だ。文書が武功隊に渡ったとなれば。
0: それはない。今後新薬品の敵を討てば書類は手に入る。だがことは急を要する。
1: どんな方法が？

0: 久美子。
1: 楠木さん。
0: 久美子。
1: 楠木さん。中継からどうして連絡をくださらなかったの？長いこと気にかけていただいていたのに、電報の一つもくださらないから何かあったかと。
0: 中継には戻れない。ドンポンが疑ってる。
1: ドンは手を下さず、楠木さんはしない。
0: そうするしかないのさ。もし中継でやれば言い訳は、自ら引き抜いた腹心がなんと大日本帝国の回し者だ。今回海弁と潜在者が同行してきた。多分奴らドンポンの名誉を密かに私を暗殺するのだろう。
1: 楠木さん、どうか気をつけて。
0: 久美子、願わくば戦争が終わること、そして一緒に国に帰り、二度と離れはしない。
1: 楠木さん。
2: 妈妈说，去过了。你到底是什么人？你要带我去哪儿？
3: 小琪，你到了。
2: 站住！站住！
4: 是我。
1: 梁飞。
4: 走。
5: 对了。亚平现在怎么样了？他还好吗？
4: 情绪很不稳定，我真担心他做出什么傻事来。如果这个文件落到鬼子手里，后果不堪设想。哎，胡哥这回是不是来济南了？
5: 昨天晚上他一个人去了一家日本餐厅。

0: 領宅の周りにうちの者は全部ついてか。
1: はい、佐々木が引率して行きました。
0: よし、領屋はもう行くとこないんだ。もし逃げるだとしたら必ずここに来て自分の親父に別れをつけるんだ。だから我々は病院、領宅、そして六国ホテルまで全部ちゃんと張り込んでやれば奴は必ず捕まる。バター
1: 。はい。
0: ここにいる丸田たちはちゃんと見張ってくれよ。今回の事件に非常にもんだ。バター
1: 。丸田とは何でしょう。
0: お前新人か。丸田というのは人体試験を実行するために使って内臓から骨まで出して動物みたいなもの。しっかりしろよ。
1: はい。